wa ne si ki hatu e ka kini naka mona kui ne se ski ma yu e kwe kui ta si te he kwe yu ko ne ta ipena ki ka puno e ka ni wa te.